0: ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetseng tswa kimpesi roikate le se le fe
1: re moho le ntswa ki roikate motlotlo ha ile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
2: di go ya fatse mona
1: le se di fm ke mo lelwa
3: re moho ho le se di fm.

0: 也给我挂也给黑了随便了喂随便了喂哎呀把干你的比如那我要 COVID 给呀干嘛你个台湾黑锅板了另外那波青哈嘛青哈我们抓起母兔抓大妈走这个别个把这个什么亲哈亲哈嘛嗨嗨这里啊
1: 我
0: 可以陪着你等我那没位呢哎今夜刚刚 Visa 是 China 的亲哈
1: 才
0: 去考察他请哈嘛原来这个我把这把我们花博那边干嘛把我妈奶奶还把不会很哎我的妈妈在里面我叫个请哈这个叫个叽叽叽不摸你不还留请哈请哈嘛请哈嘛这个还原来的软的狼哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 阿公也介绍个，今天介绍个，那老板他把准备干嘛？他不干嘛了？我们不是搞废了？啊，哪里的家大哥的？还没回来呢，你什么都没准备？
0: 你家个孩子，你家个起来为的好好喽？
1: 阿木呢？
0: 天气。ga ke tloa ka mono ka naledi ke hlae ka nkena le sedi hi hello
1: ela mamdlo
0: ntate dumela hle
1: wa le njama khaba go jile ka tsebe ke jiri ke le ka ga toro toro ka ga tropo ya go tsa bisi ya ka mo tsaba dileng ga tsi
0: ke a ito u ta bota fi
1: ke ntse ke a loe la o tsela hore nya o petela
0: ke le buile khaitsedi ya ka bota file no go fa yona ka ofela o mo le go tla ka mono wa utla
1: o jo ndo lo ba di
0: ke se ye tsholo
1: manjana ya ke ke tsela ke ka very serious ka utia
0: ke utla hantle ka nako tsena
1: ke na loe
0: thank you khaitsedi ya ka ha ja gwe
1: ha ja re mamgo
0: le sedi haleo
2: ne motho wa tla o tlile
0: ke phetse hantle hle skemi hela u bana nwa bua ba lo ka skeme ke meza dzile ke ngo holele fono
2: no khane nga ta bula ka
0: li ke hle
2: a hulu zwang ke tla go rafa
0: go ya kuwa hantle ha u ba tlimetsa bethe wena
2: a a ke tsaba bona buma bono go ya ndile tsene mkhulu
0: ga itse dia ka
2: yene ka go jetsa ka 9.0 ona ka landana ka
0: ke le buile o sekolanyane e ja ge tloko le ene ne o kofile ona ka o fela kokobela ngwanankgono e re ke tla ka mona le sedi
3: ntswakana
0: ntate dumela tle
3: 89.4 o bua le Lucas Thoute mona Bellefontein
0: eya nke Lucas
3: ya ntse ke tsamaya le wena fokela ka 12 o'clock
0: ejare
3: thank you ngwaneso
0: thank you ntate Lucas haleu
4: o sentjake
0: ntate
4: o tsere matsole mejalefa ka namadi ramfoto ka moko o jele ka ejarile ka 106.6 ka motse mothekong dere ka metlile
0: a ba khulumise ka mono o ba jwetse ba lelele le sedi
4: ke
0: ka ba gholomi tsa mpintswa ke ile wile thank you Jafi baba be di ke epi neng dumela hello hello oh
5: le sedi le kae pa le sedi FM
0: ke teng le kae mo mamedi
5: ai ke ro na ke le tshele di te ke le mo zwaneng
0: ke bolela le mang
5: ke komane mozaneng
0: komane tsanini o theletsa lesedi
5: ke theleditse roikata
0: au he ke atla mono ke atla wa tsaba ke atla

dumelang ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seri ofeo